0: Nej. Jag funderar mycket på det här faktiskt.
1: Och var går gränsen så? Vad visst det är en central kommunal ämbetsman? Mm. Vad visst det är en ämbetsman på mellanledernivå? Vad visst det är en toppchef från en privat verksamhet eller en känd fotbollsspelare som har en stor skar? Vad visst det är en influencer med 150,000 följare och så vidare, ikke? Jag syns det blir mycket problematiskt. Mm. Jag vill mene värderingen fra TV2, eller fra dem, der ligesom vælger at bringe det her, må jo være, om det er en enkelt persons fuldskab, og hvad hedder det, måske endda hans personlige holdning, som han oftest holder hemmeligt, som kommer frem i det her selskab, så bliver man efter min overbevisning nødt til at vurdere, det kan vi ikke, hvad hedder det, gå videre med. Men så kan det også være, at man betragter det her som repræsentationen af et stort, magtfuldt mørke, som jeg synes, du indikerer, Hilde, med din indledning her. At der er, hvad hedder det, et udbredt fænomen her, som ikke bare er udbredt, men som også er infiltrerende og potentielt meget magtfuldt, ikke? Og hvis det er tilfældet, så er det jo en helt anden situation, vi står i. Jeg har bare ikke set beviserne på, at det her er tilfældet.
2: Nettopp fordi det er så enkel journalistik, og det er det, jeg holder mot hele denne saken. Jeg synes, det er dårlig journalistik. Jeg har ingen respekt for det. Her oplever jeg, at det blir en sånn journalistisk virtue signaling.
0: Ja, men
2: en viser hvor god en er. En viser at, se på meg, her sitter jeg og har de gode vurderingene. Til og med, jeg kan bare si det, for på det opptaket så hører man en som sier, men hør nå her, det er ikke, du kan ikke si dette. Han er også FRP'er.
1: Ja.
2: Og det snakker man ikke om.
1: Men TV2 vurderer jo, at udsagnene har offentlighedens interesse, og derfor bør publiceres, ikke? Det er jo den vurdering, et medie skal gennemgå, før man publicerer, ikke? Men jeg forstår ikke, ud fra hvilket princip man ligesom vurderer det. Altså, fordi TV2 hævder ikke, at han er racist, hvilket han også selv afviser.
0: Ikke? Men det er en racistisk udsagnene, handling?
1: Ja, udsagnene defineres af forskere som racistiske. Så hvad er det, ligesom TV2 gerne vil med den her fortælling? Den kan jo kun kategorisere ham som racist. Ikke? Det er jo, hvad hedder det, det ligesom går ud på projektet. Det journalistiske projekt.
0: Jag vill inte heller kategorisera honom som rasist, men jag skulle säga att det är en rasistisk handling ändå att sitta och prata om pakistanier som minusvarianter och prata om den vita överlägsna rasen, att det är de som ska reproducera sig bara. Det blir så här, vem är rasist och inte? Det blir lite... Jag tycker att det är intressant det som Hilde säger, att det här är ett narrativ som sprids nu väldigt snabbt, det här med minusvariant, som alltså är en rashygienisk term som vi hade, som jag trodde liksom vi var över efter andra världskriget. Jag trodde vi var förbi det här, precis som den här diskussionen om riktiga danskar kan dricka mjölk eller inte. Det känns oerhört gammaldags. Ja, men att det här bara väller fram nu, det är klart att det har ett allmän intresse.
2: La oss være noe helt ærlige. Tror dere dette er mer radikalt eller mindre radikalt enn det mange, særlig unge menn, møter i feeden sin hver dag?
1: Mange unge menn møter i deres feed?
0: Jeg tror at det er det her, de møter i sine feeds.
1: Ja, men altså, okay, lad mig høre, hvor du vil hen.
2: Nej, altså, utgangspunktet er, at dette er både... teorier, vi har jo snakket om det før, hvor lett teorier nå spres i sosiale medier. Og de unge menn jeg møter, som er ganske mange, har jeg snakket med dette om. Og de sier at denne type innhold spres nå, der er så... En sa, jeg stoler ikke på min egen generasjon unge menn, sa han. Fordi det er så mye som spres og på en måte surrer rundt. Så derfor lurer jeg på om dere tror det er mer eller mindre radikalt enn det veldig mange, jeg sier ikke alle, det mange får opp i feeden. Ikke hva de mener, eller hvor de er, eller om de radikaliserer selv, men hvor mye material som kommer inn i synsfeltet.
0: Jag tror att det här är comme il faut. Och jag hade inte förstått det om inte ett sånt här avslöjande hade kommit. För jag är precis som du, Hilde. Jag har inte de här unga männens skärmar framför mig. Men jag tror att det här är den stora berättelsen som handlar om vi och dem som kommer nu på

0: Och slutsatsen blir att de inte ska borde få reproducera sig. Då är vi ju inne på fascism faktiskt.
1: Men det är ju inte det går ut på. Det hade ju aldrig någonsin varit.
0: Nej, men nu pratade vi ju om den här händelsen på den här baren. Ja.
2: Eller hur? Det, utgångspunkten var den händelsen. Och det som är mitt poäng bara är att jag tror att alla partier som önskar sig en både strängare invandring och diskutera detta, och det gör nog efterhvert absolut alla, har ett ansvar för hur det diskuteras i baklandet.
1: Okej, okay, men så hör här. I förhåll till mälkemannen i Danmark, Rasmus Munk Søndergaard, som ingen av oss någonsin nåede att förstå vad egentligen menar. Men i förhåll till ham så har vi ju haft en bred avståndstagen från Dansk Folkeparti och hela vägen inåt hen över samtliga blå partier har man sagt att de här uttalelser är långt över stregen och vi tar avstånd från det. På samma måde så ställde Sylvie Listhaug sig också upp till Fremskrittspartiets landsmöte och sa: "Lad dig inte vara tvivl, jag tar starkt avstånd från uttalelsen." Och där löd applaus från samtliga de frammötte i salen, ikke? Som vi kan förstå det. Ikke? Jag menar, där är ingen tillslutning till det här.
0: Altså, nej, men alltså,
1: bara lige för i förhåll till det andra här med att undersöka vad ett invandrare från en bestämd del av världen eller ett bestämt land bidrar med ekonomiskt, alltså ett plus eller ett minusresultat på ekonomin, så är det ju inte definierande för om de ska steriliseras eller ej. Det är ju slet inte det vi talar om. Det vi talar om, det är vilken typ av invandring önskar vi till vårt samhälle i förhåll till ekonomin.
0: Ja. Jag skulle inte säga att man automatiskt kan se att det finns ingen tillslutning till det här, därför att Sylvie Listhaug står och säger så att det här tror inte jag på, det här är helt fel. I vår generation, i vår del av samhället så är det här helt fel. Det här är saker du inte kan säga. Men vi har en yngre generation som lever i sina världar. Och där kan du säga så här. Så att det blir ganska verklighetsfrånvänt att tro att bara för att man i vår generation säger så här kan du inte säga, så kan man inte säga det någonstans. Vi vet att det sägs.
1: Men det någon du sa, Hilde, det var att det var viktigt att vi fick definiera vad det hör till i vad heter det, innanför ramarna av de uttalelser vi kan ha och vad det inte hör till. Och där syns jag bara att det offentliga, hvad hedder det, Norge och det offentliga Danmark har markerat sig tydligt. Mm.
0: Ja visst, absolut, men det är ju de här offentligheterna som vi är en del av, som väldigt väldigt många människor sätter sig emot.
2: Mm.
0: De hatar ju människorna i offentligheten. Det är ju mycket av där polariseringen sker.
1: Ja.
0: Så vad vi säger spelar ingen roll, därför att man
1: men prøv att höra här. Ungdomen har alltid radikaliserat sig i förhållande till... Hvis du har ungdomsavdelningarna, de olika partierna, så är de långt mer radikala än moderskipet är.
2: Jag tror i alla fall att den samtalen, det eneste gott som kan komma ut av det jag menar var ganska dålig journalistik, är att man får en samtal om det som istället för oss skedde är att både Simon Welle, som denne mannen var rådgiver för, hans familj och journalisten och den ena och den andra utsattes för trusler. Så det säger någonting om att vi må skapa någon större rum för att snacka ut på en annan måte och snacka ut i helsättningar. För nu klipper vi upp världen i så små delar att vi kan alla sitta och skapa oss vår egen lilla verklighet.
1: Mm.
0: Som absolut, vi kan reagera på. Vi är helt överens.
2: Ja.
3: Norsken, svensken
4: och dansken.
2: Nu har vi kommit så långt att vi ska presentera nog en viral händelse. En man som har dukat upp i feeden men var eneste dag den sista uken, nämligen Jung Lin. Och vem är Jung Lin, Åsa?
0: Han är född 1996 och han är stockholmare och han är en av världens största hiphopartister. Och han har haft lite svårt att slå igenom i Sverige i den meningen att han inte är svart eller från förorten eller sådär, utan han är vit och medelklass. Så det är liksom, finns de som inte tycker att han gills, men nu tror jag att han har
2: breakat.
0: Han har knäckt näsan på alla efter 20. Alltså han har kommit ut med en video som ligger på YouTube. Den är nästan 8 minuter lång. Jag ska säga, det ska mycket till för att jag ska ge 8 minuter av mitt liv på någonting på YouTube. Den är oemotståndlig. Den är så extremt catchy och koreografin liknar inget annat som jag har sett. Det är stenhårt och det är ändå så hoppfullt.
1: Det är så fantastiskt.